0: Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante e tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca, è lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.
1: يقول لي من هاد الشيره جايه هزين زين عقل كيدوك العربيه قلبي قلبي نخطف حيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وسوق في كاديا هلا لا